0: Formula One on Inukden Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubuan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubuan. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubuan. Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran o kalambuan sa tuburan.
6: Jiriel Asensyente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

0: Alita mga higala sa mga balita karon sa probinsya. Gobernador Pamela Baricuatro ni padangat na sa iyahang State of the Province Address gagahapong adlaw. Ni padangat si Cebu Gobernador Pamela Baricuatro sa iyahang State of the Province Address o SOPA na itong Agosto 31, 2026 dito sa Provincial Capital Social Hall. Ipresentar sa gobernadora ang nahimo sa provincial government, mga programa, prioridad o mga plano alang sa padayong kalambuan sa Sugbo. Ipasiugda usab sa iyahang pakigpulong, ang pagpalig-on sa responsive governance, inclusive growth o mas maayong serbisyo publiko alang sa tanang Sugboanon. Mitambong usab sa SOPA ang ato ang pinalanggang mayor ning ato galungsod sa Tuburan, Tuburan Mayor Christian Daniel C. D. Diamante, ug ato ang pinalanggang BC Mayor Vice Mayor Danny Diamante. Kauban ang ubang mayor sa uga mga lokal nga opisyal lukop dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Opisyal uga mga kagamhanan mga higala. Tumong sa okay, mga higala, tumong sa provincial government kay padayon ang gabaga programa nga direktang gabakatubag sa panginahanglan sa katawhan o makapalambo sa matag komunidad sa Sugbo, mga higala. Oras sa DYPS BT Radio, mga kaigsoonan, 23 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntangon. May pagpaminag, may buntag karon. Adihas Barangay Monte Alegre na Kapitan Kanhi, Kapitan Tidong Paglinawan. Sa itong kasamtangan, Kapitan karon diha, Jewel Suguran. Diha karon paghigala sa diha sa Barangay Mag-Alua, maghigala. Blitin na pipiasta din ninyo diha. Dito kasuroy doon silang Kap Chris. May pagpaminag, may muntag diha sa inyohang mapinanggaon. Uga makugihon ninyo diha ang Kapitan sa Barangay Mag-Alua, Kapitan Chris Bayo. Atos kanhi Kapitan Manghegal sa Mag-Alua, samahan ni Kapitan Chris, no? Si Kapitan Chrising Bayo. Kumusta na nimo diha, Kap, no? Diha sa Barangay Sais karon, aros Barangay Sais nagpaminaw. Kinamasipya sila pagpaminaw Manghegal, si Kap Chris ug si Kap Chrising. Ito karon sa Barangay Kalangahan may pagpaminaw may buntag, Kapitan Idol literal nga buutan. Kapitan Idol Tini de Chos, no? Ingon sila nga buutan man. Sa may nakaliteral siya ang pagkabuutan Kapitan. Kinod ana yung buutan, di gud magluhag og tupihan. Anawang iyahang tupi mga higala, no? Kapitan Tini de Chos, di ba wagi kabang? No, may pagpapinag, may buntang ni muna. Kapitan Tini de Chos sa Barangay Kalagahan. Arita, mga higala, sduga, mga balita, dinhis probinsya, mga kaigsoonan, mga nahimo sa administrasyon ni Gob Baricuatro. Gibalandra sa State of the Province Address. Gibalandra, kung matod pa, gibalandra ni Cebu Governor Pamela Pam Baricuatro ang pag or ang mga nahimo sa iyahang administrasyon sukad siya na milingkod isip gibernadora sa Sugbo atol sa iyahang State of the Province Address kung SOPA ni atong Agosto 31, tuig 2026 kagahapong adlaw. Usa ka tuig human niya hingpit ga giasumer ang katungdanan isip ikaduhang ga babaeng gobernador sa probinsya sa Sugbo o sa lalawigan sa Sugbo, gipakita ni Baricuatro ang mga programa o reforma sa iyahang administrasyon nga gilusad alang sa kayuhan sa mga Sugboanon. Lakip sa iyahang gipasiugda ang gabaga reforma sa panglawas. Mga ang reforma sa panglawas nga nagtumong sa pag-uswag sa kalidad sa serbisyo sa panglawas ug magpaduol niini ngadto sa matag Sugboanon. Ibutya kusab sa gobernador ang mga kalambuan sa infrastruktura, edukasyon, disaster preparedness, food security ug pakigbatok sa kagutom. Nakip usab sa iyahang mga prioridad ang pagpalambo sa mga health facility ug tibuok ka healthcare system sa probinsya. Ato di Baricuatro ipadayon sa iyahang administrasyon ang mga programa ug reforma nga nagtumong sa mas maayong serbisyo ug mas exclusive or inklusibong kalambuan alang sa tanang Sugboanon. 26 minutos man makalabay alas 8 sa kabutagon diha karos Mayor's Office may pagpaminag may buntag ni Kuya Doc Eli Biscaino. Ay siguro ding mga oras sa karon mga higala nagbiyahe na karon no? Nga to silang outreach program asa ka karon ang outreach program mga higala no? Adlaw Martes karon mga higala pizza 1 sa Setyembre to 2026 no? So Ato da yung ikuan sab karon, no? Ang taon-taon maghigala itong sige lang, paabot na mo din sa ito ang mga membros o kinini ang opisyalis sa ito ang kinini ang tuburanong pagtinabangay, no? Kaya ito'y palangat sa mga itong update karon taon-taon. Ato sa i-greet po, no? Ato ang mga officers, no? Mga coordinators sa ito ang tuburanong pagtinabangay. Ato ang pinubring kahugpungan mga higalang kinini ang nagtako mga higala na itong kinini ang pinubring kahugpungan mga kingsunan. Tanta pala yung tabang higala na 27 minutos man kalabay sa Lasotsos, Kabutagon. Sa Balitas, Provincia sa Sugbo, Guba, Gubot, Gutom. Matod pa mga higala mo kini ang kapagulagway ni Gobre 4 sa kondisyon sa Sugbo. Guba, Gubot o Gutom. Mao kini ang tulo ka pulong nga gigamit ni Cebu Provincial Governor Pamela Pambari 4 sa paghulagway sa kahimtang sa Sugbo sa wala pa siya mupuli isip ikaduhang babaeng gobernador sa probinsya. Giya padayag ni Bari 4 ang gamaayong pahayag atol sa ihang State of the Province address kung sopa ni atong Agosto 31 to 2026 kagahapong adlaw. Sumala sa gobernador, guba ang sistema o gubot ang proseso o dugang or daghang subuanon ang nakasinati o kagutom. Dili lamang sa pagkaon kung dili usab sa panginahanglan sa gobyernong matinudanon, responsive o tinuod nga komitado sa pag-alagad sa katawhan. Gipasiugda ni Bari 4 nga kini nga mga hagit maoy pipila sa iyahang giatubang sukad sa pagsugod sa iyahang administrasyon uban sa tumong nga mariporma ang sistema o pagpauswag sa serbisyo o mapauswag ang serbisyo publiko alang sa mga sugbuanon. Mao kini ang mensahe sa gobernador gikan sa guba, gubot o gutom. Padulong sa mas hapsay, batinud-anon o responsive nga pangagamhanan mga higala. O kato mga kingsunan, ang ato ang bagabalita mga higala. Sa probinsya mga kingsunan, samtang buliso ta mga higala, diris balita sa Kalambuas, Lungsod sa Tuburan. Halita ni Aislia Max Asindiante sa iya haga mga report, usap karon mga higala. Ato ipadagat, kiringga mga balita karon ni Aislia Max Asindiante. Labot nining outreach program nga gipahigayon usab dito mga higala sa Barangay Kalunsing Tuburan Cebu. Ang kompleto ang detalye dini ipadangat ni Aislia Max Asindiente. Aislia Max, please come in.
1: Crazy Mountain Gorse nang hatag og tabang sa mga bata sa Bukirang Barangay sa Tuburan. Nagpatigayon og outreach program ang Crazy Mountain Gorse nga girepresentahan ni Ma'am Cathy D. Amistad uban sa mga miyembro niini sa upat ka Bukirang Barangay sa Tuburan kagahapong adlaw, Agosto 31, 2026. Gipahigayon ang kalihukan sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa Tuburan ubos sa pagpangulo ni Mayor Christian Daniel C. D. Diamante. Ang mga nakadawat sa tabang mao ang mga bata sa Barangay Bangkito, Kaorasan, Kalunsing ug Tumugpa. Gihatagan ang mga bata og school bags og mga gamit sa eskwelahan dugang sa pagkaon og mga dula. Aduna usab mga kalihukan alang sa pagpaambit sa pagtuo og pagdasig sa mga kabataan. Tumong sa maong outreach program nga makatabang sa mga bata sa ilhang pag-eskwela samtang mapalig-on usab ang panag-uban og pagtinabangay sulod sa komunidad. Nagpasalamat usab ang mga nagpahigayon sa outreach program sa tanang nitampo og mitabang aron malampuson ang maong kalihukan. Alang sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan sa 98.1 FMBT Radio, shout out ni Sir Joseph Aspi and Ma Monina Balsa Ama Mag-Id Aspi sa Aspi Lights and Sound. Kapitan Idol Dexter Clarity sa Barangay Kugon, shout out sa ni Doc Idol Garner Verano, ang maalagarong veterinary medical doctor sa Tuburan. Nanukad live, gikan sa CTO Tuburan Campus, kini si Aislia Max Asingente.
0: Daga salamat mga higala sa pagabalita karo di Aislia Max Asindiente. Nakad live gikan mismo diri mga higala sa to ang tupag office mga igsoon. Okay to mga higala nga to pagabalita gikan sa international national sa probinsya og balita sa lokal nga to galungsod sa Tuburan mga higala. Karon mga kingsunan liso ta mga kingsunan karon sa to ang pagiskutanan sa Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Tay uno minutos man makalabay ang alas otsos kabuntagon mga igsoon. Akong Osbon, kumusta? Og mayong buntag. Ngadto karon sa Tabagadag Paminaw, Lukop probinsya sa Sugbo mga higala. Ug ubang bahin dinhi mga kaigsoonan sa Central Visayas. Nabinagyan dinhi sa isla sa Negros mga higala. Ay pagpaminaw may buntag karon sa to mga kaigsoonan diha sa Tubuso, Negros Oriental, Las Escalante City mga higala. Ingon man mga kaigsoonan diha karon sa Calatrava, no? Ya karos gihulungan mga higala. Ya karos sa Silay, may pagpaminog may buntag dito sa Bacolod, no? Ya sa Masbate mga higala diya karon usab sa Islas Batayan sa tulo ka Bagalungsod. May pagpaminog may buntag karon diya. PO second ay kinini ang Kumahig, no? Ay ito ang Coast Guard Substation Commander. Diya sa da, sa Batayan Island mga higala. Diya sa Santa Fe may pagpaminog may buntag sa diya karos to mga sukitig paminaw kusog uglano pagkita diya mga higala, no? Ini karon sa Sugod, no? Diri sa Katmon, Bukirang Bahin, mga higala, das Pansoy, Dahosan, mga higala, diri karon sa Agsuaw, ina ni Kuya Konsyal Buina Puntillas, Konsyal Dilia Puntillas, mga higala. May pagpaminaw, das Agsuaw karon, no? Samta, mga higala, diya karon sa Amansyon, may pagpaminaw, sabi karon diya, ni Kapitan Pani Ariha, no? Kapitan Pan, ha? Good morning ni Muda, Ting Pani Ariha, no? Ngayon man, mga higala, diri karon sa sakop sa Carmen. Diri sa Tagini, mga higala, no? Dito sa Carmen karon sa natuang buutan, mga higala. Malagaron sa nato nga jail officer. Kapitan ni ma-jail official, mga higala. SGO4, Dindo, Sienes, doa karon mga higala, sa Argao Jail Facility. Taga Carmen mapunisir, no? Ay magpaminas na ng taga Carmen. Karon sa Danao, no? Diyas Bayabas, diyas ibang parte pa diyas sa Bukirang Bahin sa kini ang Gadanao may pagpaminaw may buntag. Okay mga higala, hinaot ko karon nga naa kamo karon sa kanunay nga kahimsog sa inyuhang panglawas, no? Ato mga suking tigpaminaw karon. Nanindot ning isgot-isgotan mga higala, balik-balikan ning isgot pagaigsoon ning sitwasyon karon mga higala sa kadalanan diri sa ato ang lungsod sa Tubulan kay nasugda naman tani. Onya, naamong pagyud ako mismo ani mga higala. Amo ni nindot mga igsoon. Kaya ato gyud natilawan ug unsa ka, ha? Unsa ka pulpul mga higala ning trabaho aning mga kontraktor mga kaigsoonan ug ambot ug hangtod karon. Nguwa man gihapon ma blacklist ni mga higala sa listahan sa mga contractors mga higala diri sa tercero distrito. Habay ug sukad pa ni adto mga higala wa gyoy nahimong maayong karsada. Ha, gini nga to ang mga contractors diri sa tercero distrito mga igsoon. Sus daghan nga ayon nagpadangat og kinini ang meaning mga higala aning WTG. Wa kunoy tarong sa to gamit. Wa tarong sa pato. Sako away tarong gibuhat gyud mga higala. Sukat pa ba din ni adto kada bitong taytayan das alegria? Kanang taytayan das alegria mga higala, sus mubrida. Mo ra giunang gibakbakan ato mga kisuna ni adto WTG gapon kontraktor ana. Ha kay spoko ni mo na-

Angkor Woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Naglain gyud ang akong paminaw mo to nga halit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Ulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gid ko mubiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

Kun sa maghay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: Kaya ang disgrasya, dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition ato ang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na ug siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.